قابل ادب قابل تحسین گرو شاہ سنگھ جی پگاں والے آپ جی سودر رہراج صاحب جی چونکی لئی آپ جی اپستھت ہو داس سمے تخاری محلہ چوتھا جی کا شبد انتر پری پیار کو پھر بل جیوی آؤ جب لگ درس نہ ہوئے کیوں امرت پی لے آؤ آپ جی فتح کا جواب مقبول فتح بن بخشو سیب کے جتن کی پنجاب بخشو

منزل تک پہنچ سکاں گے اور سارے نے صدا واسطے اپنے جیون نو ایہو جی خوراک دینی پہ ستگرو جی دے بچن تو لامبے نہیں جان دی کوشش کرنی. غریب نو آج دسے مارگ انوسار ہی چلنا ہوئے گا تا ہی سانو دا پورا فائدہ ہو سکدا. تا ہی اے ترکی بانی منک دے من نو مایا وچ جکڑے ہوئے نو اپنے وال کھچ لے گی کیونکہ ایشوری سد ہے. جو ترکی بانی ہے اے رب دی سد ہے, رب دی آواز ہے. جدھروں آواز آئی ساڈا من اس پاسے بل چلا جائے گا. دھیان رکھنا میں ایک گل ہور مینوں یاد آ گئی پہ ایشوری سد جڑے بندے نام نو جپ کے نامی نو ملے نے جویں بھگتاں دی بانی آندی ہے جا گرو سکھاں دی بانی آندی ہے گروہاں پیراں دی بانی آدی ہے آدی گرو تن گرو گرو نانک صاحب جی آپ نارائن کلا تہار جگ مہ پروریو آدی گرو ہے. باقی بھی جتنے گرو نے وہ نادی گرو نے. دھیان رکھنا وہ گرو بنائے گئے نے, گرو تھاپے گئے نے, پر تن گرو نانک صاحب جی نو کسی نے گرو نہیں بنایا, آدی گرو ہے. جڑے نامی نو ملے نے نام جپ کے, پر جدو نامی نو ملے نے تے نامی نے ایک میسج دیتا, ایک سندیش دیتا اپنا, اے جڑے میرے کو جی بچھڑ کے چلے گئے نے نا, مینو بھول گئے, میری انگل چھڈ گئے, لب چھڑکی لگی تسنا, ایسی وستا دھارن کر لی, انہاں واسطے کہ میرے یا سد لے جا, میری آواز لے جا, اے میری آواز انہاں نو پہنچا دیں, وہ اس آواز دے تھرو میرے تک پہنچن گے, وہ واپس میرے تک پہنچ جان گے. اے میرا ایک ایڈریس ہے. تسی سوچتے ہو گے روی داس ورگا جوڑے گنڈن والا, نام دیو جی ورگا چندے چھاپن والا, سدنے کسائی ورگا, تنے جٹ ودگا, یہ تاد جتنے بھی بھگت ہوئے ہیں سارے ایک دم انپڑھتا دے جیون وچرن والے, پلا انہوں نے راگ دی کی سمجھ سی. پر گل جدو رب دی آئی ہے تا راگ دے وچ ہی آئی, راگ تو بنا کوئی بولی نہیں بولی. پاو رب نے جدو بھی کوئی بولیا کدی تا راگ وچ بولیا. اتوں یہ سدھ ہوندا پہ راگ دی پرمیشر دا جڑا اپنا پیار ہے وہ راگ ہی ہے, راگ نال ہی بولدا. جدو بھی رب بولدا تا راگ چ بولدا, جدو بھی ایشور بولیا تا راگ چ بولیا. تے پھر سکھ نوں بھی سبھاؤ بنا لینا چاہیے پھر راگ چ ہی بولے, گان ویلے راگ چ ہی گاوے, کنا چنگا ہو جائے, پھر گرو دا بچن منیا جائے گا, پھر اے سکھ ہو جائے گا, ستگرو جی سکھیا دا ادھکاری ہو سکے گا اور دات اینوں پراپت ہو سکے گی. اس واسطے ستگرو جی نے سانو سدا ہی اس مرگ تے چلایا جہدے نال منزل آندی, اس پاسے وال ساڈا منہ کیتا, چہرہ کیتا جس پاسے بل منزل آندی, اس منزل دے سنمکھ کیتا, وہ سادھن بخشش کیتا جہدے نال منزل آنی ہے. اس کر کے تیار رکھنا پہ سانو یہ راستہ کدی نہیں تیاگنا چاہیے. ٹھیک ہے پہ سائیں دی بندگی گرو صاحب جی بتن کرتے ہیں پہ گرمکھ سچی آشکی جیت پریتم سچا پائی ہے, پا جمیں بھی لئیے ہردیوں پیار ہونا چاہیے. یہ سنیا بھی ادھار کرتی ہے تے پڑھیا بھی کرتی ہے. دھرتی چ بیج سٹتا نا زمیندار, ان کدی دانے سیدھے کر کے نہیں پائے, ایک ایک سیدھا کر کے دانا نہیں پایا, چھٹا دیتا گیا, جمے بھی ڈپ اوے جم پیندے نے, جو جم کے تھلے وال نہیں جاندے, جڑے پٹھے دانے ڈگدے نے وہ جم کے کدی تھلے وال نہیں گئے, جم کے اوپر وال ہی گئے نے, کیونکہ ایشور دی جڑی کھچ ہے نا, آواز ہے, جدوں بھی جائے گی نرنکار دے دیش جائے گی. اس کر کے آپ جی نے میرے جہے غریب تے اتھا کرپا کر کے غریب نوازی کی تھی. میں آپ جیاں دا سینے دی گہرائی چوں, سینے دی ڈنگائی چوں, خیر بہت زیادہ بڑے لفظ نہیں کہہ سکاں گا پہ جنہیں ستکار کرتا ہوں. یہ ثابت ہو گیا پہ راگ نو چھڈ کے کوئی نہیں جاندہ, کوئی جا نہیں سکتا. جتھے اے گل کہی جاندی سی پہ راگ کون سنے گا, اتھے ہن اے گل ہو گئی پہ راگ کون نہیں سنے گا, کون نہیں سنے گا, ہر کوئی سنے گا, کیونکہ راگ ایک وشو بھاشا ہے, ایک جاتی دی, ایک دیش دی, کسے سمپردائے دی, کسے دھرم دی اپنی بھاشا نہیں. سنگیت ایک وہ بھاشا ہے جو وشو بھاشا ہے.